غضب غضب. Bakınız gayin kalın, zat kalın, b harfi kalkale. Ala غضب. وللكافرين عذاب مهين.